0: Бог свят, я звратцени.
1: Де пак сте, але не Халміху, а сина його, того важного, абзацного жениха, было бы слушно, аби он промлювил с Машенькою.
0: И ну, овшем, але он не звикли млювити се женскими, є устихави, яко паненка.
1: О, буде тяжке на млюванні.
0: Теть, але к потребі, було бы нейліп, кдибисте, яко нагодов, сешелся з віхов другим.

0: Як правім гескає, годна богата, а іменує се Б'єла.
1: І ну, але кдо ж ві буде лін не хтіт?
0: То є ма старост, єн жекніше се маженьки одрікаш.
1: Не, то не йде! Серце би мі пшітом пухло.
0: Класі білі корді м'єлі, хлаві в'єць солдеч пенізе.
1: Но, а та, цо мі догазуєте, та ма пенізе.
0: Овшем. Дуже білі хасніку, топчий пак словіч.

нас понизо познала, а вись, як сісе в мілем, злем трпце скламала. Ну, шпоне, пішпаненько, я жінчик.

Свеча сам час, огнивок, свеча сам час, огнивок, нас не працовити, але власте, нас це пісклапіч на ковіді. Маш не пакеш пеніса,